Ça m'a dégoûté mon nom, très car tu es le sucré qui est à mon ex-KFM, ce qui n'a pas été au bolisou, c'est que ça m'a été à Orohan, t'es au bolé, t'es sarati, yaftakapunda. Oui, quand tu es sim, oui, m'ka, havana, comme quoi, un fouleni, qui capstati sou anisuka, kawiti, un qui gago quoi, un kaukusiki, oti, t'as un tout quoi, un. An kara isa mo kung kai ti o ti kwe a kau ku ti nga o swa ha su he a dom ye hambre ti kung o ti kwe a kau ku si ki spatra o ka kia kai ti si ti ti ko choi te polisa kwa nga emboronga kwe a ho ko kia ye ti nga kai kam kwe a hiya ti a no iver ha nga kwe a blue don si su o kai ka o si ki si te kwe. Bergelijke beweging he, mats en mats, anka te kwano, khana atakak ee jakwe ko khana wan akungo gwe, tako muteto ji an khana jao ka gwe, an tin ji an, tako miya gwe si, nka amungo ka kwa ten kwe na, mwoy ko kiare ka ete dati, toko jiki nge si khana kamungo kha, khana kha gu tam an, Tino deko khoi khata. Presidente ma Cyril Ramaphosa ham ane uka esu u uisika una a kai ku tswara ding mporonga kweta ha he kwa ngkhwe na usiki khama a krati singce nyama kweta ha kai umba para kha ngka tswara ko ya hin khwe na u kiri he khan hu manda te na usiki khuita etre mata ha kwe a match and match a yasinta ngombese juma aka to kwa khano ramaphosa mot ke a ge ntwe ko tswa ta 15 kuri ga tswa a ka ku ka ku ki di kwana ka o di akicamdi chuching grupo a siwut pak takite atlantis ki veskisi su aniski aski khau akhere tia ka ta khono akhan fier ta kha kuri ga ko khoya kha suwe a kumati polisa na a ka ten tse ka khana sisa ding khu se hisana ti he no a khu hisana ti ki hambe khoi ti a khuya bori su khere o e khang am bori chinese president ma Xi Jinping khamme a North Korea he a si kwa ta kam e di dara khamas te sanne a nyam ka di a si be kuri se nge kwa hi yo khama a ka si ber kha khama ya mo ko jawo ka e a ntsa musa he a te khanti na ta khana ya mo ko tsaka kara kha jawo ka e ko kwe ko kungo ta ko mo di kwana a ka wo gretta khu a mo ko dara kan kwe na a ka te kwano ngim sing kham ane a mo te khama king kim yang ung ma a khama sie ko dara na ko ngo khatsa sie ko kai ku no ima tsone sa kha khu a khabe ta reslandi ki kwane restaurant in tsese ka an gausan go je ntui ta khono de di ngom ka kwana ji kwa kho ji ta North Korea a kha o kwe no North Korea ga su ani si ja a me trupo ka a kha kwe ta khono kha o ji ta ne tsong ji ti ko a ka te a Ukraine su ka ara te o bori te ya ha tibe iri kwe a khiri khiri te no khawana bori firi iri na khono XKFM ki te kwe.